0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: خسته نباشید دوستان عزیز، برنامه موسیقی آزمون نوای دل شو مستقیمان ادامه مییابد. براتون روزی خوش تمنا دارم. امروز روزی کودکان است. به همه کودکان و نورسان گلهای شکوفته تاجیکستان عزیز مبارک باشد. мо идома медиҳем. бахши охирини барнома аз хазинаи тиллои радио интихоб кардем. ҳунармандое ки сурудҳояшон, садоҳояшон, истеъдоди нотакрорашон ҳифзу нигаҳдорӣ мешавад ва аз ин ҳунармандон мо гоҳ-гоҳ таронаҳо пахш мекунем барои шумо. тибқи дархост, хоҳиш, сину сол, табу завқи шуморо мо байнобад мегирифтаем. дӯстони азиз, дар ҳар як бахши барнома ҳоло биёед якҷо гӯш мекунем.

0: интихоби вожаҳо. Вожаи писандидаатро интихоб намо ва суруди дӯстдоштаатро бишнав. Интихоби вожаҳо.
1: дӯстони гиромӣ, вожаҳое ки мо интихоб намудаем аз матни сурудҳое аст ки коргардонамон Ҷумъахон интихоб карданд. Вожаи якум ин вожаи ҷилва ҳаст, вожаи дуввум вожаи дилам ва вожаи саввум фақат ту. дӯстони азизу арҷуманд, ман бовар дорам ки шумо ҳатман интихоби дуруст мекунед. ва пеш аз он ки мо зангҳои телефониро қабул намоем, мехоҳам инҷо паёми суҳробро бихонам. гуфтанд саломамро ба Музаффар, Гулдаста, Сураёҷон, Маҳмадулло, Алиҷон, Бахтиёр, Мирзовалӣ ва Оимгул бирасонед бо як суруд аз Зулфиқори азиз. ҳатман сипос, ташаккур мушдам шумодаи нахустинро. мо шуморо мешунавем. вожаҳое ки интихоб кардаем ҷилва, дилам ва фақат ту. интихоби шумо. бале.
2: ассалому алайкум, рӯзатон бахайр бошад, кормандони радиои садои душанбе.
1: рӯзи шумо низ бахайр бод.
2: ман вожаи дилро интихоб мекунам пай дилбарҷон, чунки дирӯз фарзандам қаҳрамонҷон 22 сола шуд. дили ман ҳамеша бо фарзандонам, ҳамеша бо онҳо бошам. рӯзи волидайн буд, рӯзи кӯдакон буд. ба ҳама тоҷикистони азизам ободӣ мехоҳам. тансиятӣ вожаи дилро интихоб мекунам. ба шумо барори кор дуогӯи шумо модари данғарагӣ.
1: сипос, муборак бошад. зодрӯзи қаҳрамони, воқеан ҳам қаҳрамон. муборак бошад. умраш дароз бошад. ҳузурашро бинед, модари азиз. ҷилва, дилам ва фақат ту, фақат ту. ҳамин гуна ҳам суруд ҳаст шояд ки мешунавем шунавандаи дигарро.
3: салом арз мекунам ба ҳузури шумо, ба коргардон, ба гури шунавандаи шумо.
1: дуруд бар шумо. ва номи шумо аз куҷо занг мезанед?
3: гуле ҳастам, шунавандаи шумо.
1: хуб, марҳамат, интихоб кунед. ҷилва, дилам, фақат ту.
3: айни ҳол ки дар шаҳри душанбе ба беморхонаи медгарадо ки бо ҳамроҳи модарам ки дар инҷо гӯш ва садои шумо дорам шуда.
1: хуб.
3: ман суруди дилмро интихоб мекунам. агар коргардон, агар ки дархости маро агар ки қабул кунад, баъди ҳамин суруд, як суруд аз Эркин Одинаев, суруди модар, агар имкон бошад.
1: хуб, ҳатман. ҳатман, агар як соат камӣ мекунад, пас дар соати дуввум ҳатман сурудҳои дархостии шумо пешниҳод мешавад. Эркин Одинаев, инҷо мо менависем, назди коргардон мегузорем сурудҳои дархостиро. шунавандаи дигарро мешунавем. бале.
4: алло, салому алайкум, субҳ бахайр бошад дилбарону.
1: ташаккур. саҳари шумо низ пурфайз бошад, ҳанифа бону. интихоб мекунем фақат ту, ҷилва ва дилам.
4: бале, раҳмат. ҷилва макун, ноз макун, ишва макун.
1: хуб, вожаи ҷилваро интихоб карданд, ҳанифа бону. ташаккур. шунавандаи дигарро мешунавем. инҷо паёмҳо низ омаданд, аммо мехоҳам ки шумо занг бизанед агар ки имкон доред. хуб, раҳмон гуфтанд ки ман фақат туро интихоб мекунам. ташаккур. шунавандаи дигарро мешунавем. бале.
5: салому дилбар, салому дуруд дилбар бону.
1: дуруд бар шумо.
5: рӯзатон бахайр бошад.
1: бахайр. бахайр.
5: вожаи дилро интихоб менамоям.
1: сипос, ташаккур. вожаи дилам аллакай се ҷонибдор пайдо намуд, ҷилва як, фақат ту та як ҷонибдор. шунавандаи дигарро мешунавем. бале.
6: салому алайкум.
1: дуруд бар шумо.
6: комрон.
1: комрон, интихоб мекунем. фақат ту, дилам, ҷилва.
6: аввалан салими худамро ба мизаҳлӣ зафаршо аинтихоби бахтиёр мерасонам ва ин дурхати ҷилваро интихоб мекунам.
1: ҷилваро интихоб кардед. ташаккур. шунавандаи дигарро мешунавем. бале. мешунавем. бале. ҷилва, дилам ва фақат ту.
7: ало.
1: мешунавем. дуруд бар шумо.
7: ба Усмон.
1: хуб, Усмонако интихоб мекунем.
8: بله انتخاب میکنم، فقط انتخاب کنم شنوندگان در کجا بودنشان برای ما مهم نیست، آنها در باغ هستن یا در لب دریا، من انتخاب میکنم فقط تو را. تشکر به شما.
1: سپاس. اما ما میخواهیم شنونده ها گاه گاه بگویند که در کدام محیط ما رو میشنوند، این خوب است. و دیگران که از کجا با ما در تماس هستند، ما به خاطر معین نمودن موج ها تو کدام اندازه موج ما دسترس است میخواهیم بدانیم. بله میشنویم شما.
9: سلام علیکم.
1: درود بر شما.
9: خیر شدیم شد اپای دلبر جان، بعدم با کلی سامیان شما.
1: خب سهراب انتخاب میکنیم، فقط تو دلم و جلوه.
9: تشکر زیاد. من همه کارمندان رادیو خوبه رو تبریک میکنم با سن 15 سالگی اش، عمر 1000 ساله بیناد در مصر صدای دوشنبه و همه وقت موفق باشن.
1: خب
9: کی من بگذره یک دیگر رو دوست داریم و تنها در قلبمون یک کس رو جا کنیم، یعنی که فقط تو یک کس باشه در
1: قلبم. فقط تو. خوب بله. تشکر. خب چهار نفر انتخاب نمودند این سرود رو، نفر دیگر رو میشنویم. دوستان عزیز با صفحه وایبر ما هم نوشتند، میشنویم شما رو.
10: سلام علیکم.
1: درود بر شما.
10: من نویه همدانی دیونیسوم میخوام جلوارا.
1: جلوارا انتخاب کردید. سپاس. سپاس. شنونده دیگر رو میشنویم. دوستان گرامی، ما میخوایم همین صحیفه ما بیشتر توسط آوازدهی باشد، یعنی نه توسط. بله میشنویم شما رو.
11: سلام علیکم پیروز.
1: درود بر شما.
11: شنوانده شما میزالی های شهری بختر.
1: انتخاب میکنیم واژه جلوه دیلم فقط تو.
11: سلامت باشه. همیشه شنوانده در امکانیت باشه که اگر پیشنیاد کنم که در گیجان اگیجان پیشنیاد کنم این خوب میشه.
1: شما انتخاب کنید جلوه دیلم فقط تو.
11: من انتخاب میکنم دیلم رو این را به انیسه میبخشم.
1: سپاس. تشکر. چهار نفر واژه دلم رو انتخاب نمودن، چهار نفر دیگر واژه فقط تو رو انتخاب نمودن و سه نفر واژه جلوه.
12: سلام علیکم آقای دیبا.
1: درود بر شما. سپاس. تشکر. خب در نوحه جلدینی بلخی موج رو ما حتما به مسئولین میرسانیم و همین حالا هم که ما صحبت میکنیم اونها ما رو گوش کرده استودند. جلوه دیلم و فقط تو شنونده های گرامی، هر سه واژه چهار نفری انتخاب دارند، میشنویم.
13: آوا.
1: بله.
13: السلام علیکم اپای دلبر بانست، خودتان بخیر.
1: بخیر احرام.
13: شنونده دائمی صدای دوشنبه و اینچین مخلصی برنامه فجر سحر احرام هستم از ولایت سوق. انتخاب بنده جلوه.
1: جلوه. سپاس. تشکر. پنج نفر جلوه رو انتخاب نمودن، دلم رو چهار نفر، فقط تو رو چهار نفر. خب یک شنونده دیگر رو هم قبول میکنیم. بله.
14: هلو.
1: بله.
14: سلام علیکم.
1: درود بر شما.
14: مادر شهر کلوب اولمپی.
1: خب تشکر مادر گرامی، انتخاب میکنیم.
14: خوشو تمنا دارم. خب یگانه فقط تو.
1: تشکر. اکنون باز ما مجبور هستیم که یک نفر دیگر رو انتخاب کنیم، قبول نمایم تا اینکه انتخاب کنه، چون پنج نفری واژه جلوه و فقط تو پنج نفری جانب دار پیدا کردن. میشنویم.
15: سلام علیکم اپای جلوه بانو.
1: خب درود بر شما.
15: من انتخاب میکنم واژه جلوه رو، همیشه با شما هستم.
1: چی کار کنیم شنانده های ارجمند، باز هم پنج نفری شد هر سه واژه. اکنون بیاید همین آخران شنونده رو قبول میکنیم چون فرصت همون کم میموند. بله میشنویم شما رو.
16: الو سلام علیکم، روز بخیر.
1: روز شما هم بخیر خواهر عزیز.
16: غنچگل هستم، ساکن ناحیه کوشنیون.
1: تشکر. ببینید از هر کنج و کناری وطنمون با ما زنگ میزنن، خیلی با ما مهم است که بگید که از کجا.
16: راستی من
1: فقط تو دلم و جلوه. خوب اختیار شما هست.
16: من منظرت میخوام از مخلصان یکی دیگه واژه ها رو انتخاب کردن، ولی من امکان دارم تنها یک واژه رو انتخاب کنم، این همه باشد واژه دل. دلی من دنیا را شناختی. دلی من
1: دلم. خوب سپاس. اکنون دوستان عزیز بیا جنبست میکنم این صحیفه رو. خوب کارگردان میگه یک نفر دیگر منتظر است، میشنویم. بله بله میشنویم شما. بله
12: السلام علیکم، صبح بخیر شدی باشه.
1: روز شما هم بخیر خواهر گرامی.
12: زنده باشید. منم کلمه دلم رو انتخاب می کنم. انیسه هستم از شهریسا.
1: سپاس. خب دوستانی عزیز، ما اکنون این صفحه رو جمع بس میکنیم. 7 نفر از واژه دلم جانبداری نمودند، 5 نفر جلوه، 5 نفر فقط تو. امروز شنونده های ما خیلی فعال بودند، ولی من فکر میکنم حالا اگر همین حال شما این سرود رو میشنوید، شاید همگی میگفتید باید همگی ما جلوه رو انتخاب میکردیم.

0: ҳамдиёрони иззатманд, шумо мусоҳибаи моро дар иртибот ба мавзӯи консепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои пешвои миллат, арзиши таърихии асарҳои пешвои миллат бо таърихшинос, устоди Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Иброҳим Маҳмадшарифзода аз барномаи муждаҳои истиқлол мешунавед. متوجه باشید به با ادامه برنامه.
1: واقعاً تاریخ ثابت نموده است که نابغه ها در صد ساله ها و هزار ساله ها یک تا پیدا می شوند، یعنی یک تا زایده می شوند، و ما این نابغه و این تاریخ زنده رو در سیمای پیشوای محترم ملت همون امام علی رحمان می بینیم و همه روزه احساس می کنیم. واقعاً пешвои муаззами миллат ба чунин хулоса ва натиҷагирӣ ҳуқуқи комил ҳам доранд, зеро он кас на танҳо дар сухан, балки амалан собит карданд, ки истиқрори сулҳ, таърихи сулҳ ва ваҳдат омили асосӣ ва созандаи ҷомеаи инсонӣ аст, ки инро таърих ҳар лаҳза шоҳид аст. Шумо чӣ назар баён мекунед?
2: Назари ман чунин аст, ки ин гарет дар як марҳилае, ки ҳеҷ кас умед ба зиндагӣ надошт, هیچ کس تلاش با یکان منصب و با یکان قدرت و با یکان توانایی نداشت. ما وقتی که صحیفه های رنگین استقلالیت دولتی ملی خودم را ورق میگردانیم، بینید که از مابین تالار نفران پیشنهاد میشوند که با قولی که با هر راه و گناگون و با هر بهانه های گناگون، یعنی که همون کرسی های قدرت را قبول ندارند، باوری ندارند و خود باوری ندارند. аммо вақте ки ба пешвои муаззами миллат пешниҳод карда мешавад, ман қудрату тавоною азамати пешвои миллатро дар матонаташро дар боварияш эҳсос мекунам. пеш аз ҳама вай вақте ки ба минбар баромаданд, фикр мекунӣ, ки ин нақшаҳое ҳастанд, ки даҳсолаҳо рӯи кор буданд, даҳсолаҳо таъризӣ шуданд. инсон дар ҳайрат мемонад ва бингаред, ки баромадан аввалин аз минбар бо як боварии том, ки ҳеҷ кас дар он ҳолат, дар он мақом ба ҷони худаш кафолат надошт, аммо бо боварии том гуфтанд, ки ман ба шумо сулҳ меорам. чӣ гуна? чӣ хел сулҳ? дар ҳолате, ки ин қадар бархурдҳои шадиди дохиливу берунӣ аст, ин қадар мардуми мо, яъне ки пароканда аст, парешон ҳол аст. он мардуме, ки дар дохили кишвар мондааст, ҳамаи ӯво заиф шуданд, мазлум шуданд, яъне хотираи равонияшон осеб дидааст. аммо бо назар дошти ҳамин, умед ба зиндагӣ аст, ки пешвои муаззами миллат гуфт, ман ба шумо сулҳ меорам. ҳама ҳайрон шуд, ки чӣ гуна сулҳ меоранд. воқеан назар афканем, дар худ як таъризии нақшаҳоеро пешниҳод кард, ки воқеан сулҳ овард. аввалин кори ман мекунам гуфт, ман ба шумо сулҳ меорам ва тамоми гурезагонро ба ватан бармегардонам. ман ҳар гоҳ ки ба он филмҳо, ба он наворҳое, ки дар саҳифаи таърих аст, назар меафканам, он заҳмату он матонату он хизматҳоеро мебинам, ки дар аз ҷониби пешвои муаззами миллат таърезӣ шуданду аз ҷониби бархе аз аҳли зиёю аҳли фаъолоне, ки дар атрофи сиёсати пешвои муаззами миллат ҷамъ омаданду, яъне ки рафта дар гӯшаҳои гуногуни ҳамсояи кишвари мо берун аз марз мардумро ҷамъ карданду оварданду ба хона, ба ҷои худ тақсим кардан, ин кори ҳазли осон набуд. аммо ҳамаи ин ба хотири чӣ буд? ба хотири сулҳ, дӯстӣ, якдигарфаҳмӣ, ба як кишвари воҳид табдил додан. аз ҳама дурахшонияш ҳамин буд, ки пойдор мондани миллати тоҷик, воқеан пойдор мондани миллати тоҷик. тамоми роҳ, тамоми усул, тамоми ҷойҳое, ки барои ӯ ҳатто хатар дошт, ки бинед, масалан дар маҳалли мавзеи хостеҳи афғонистон, ки дар он ҳолат ҳеҷ кас ба ҷони пешвои муаззами миллат кафолат надод, ҳукумати он вақтаи афғонистон ҳам кафолат надоданд. аммо бо ин нигоҳ накард,
1: аз роҳ барнагашта,
2: аз роҳ барнагашта
1: кард.
2: албатта, чаро? чунки ман дар як суханрониҳои сарвари гурӯҳи мухолифаш шунида будам, вай ишора худ аз забони вай ман навора шунидам, мегӯяд, ки мо бояд ба ин мард итоат кунем, ба ин мард бояд сар фурӯд кунем. барои чӣ? барои оне, ки он маҳалли хосте дар дасти мо буд, мо ҳар коре мехостем мекардем. аммо вақте ки мо ҷасорату матонату ҷонфидоии ин марди накуро барои миллат, бале барои миллат, барои миллати тоҷик, ки дар онҷо эҳсоси гарми ватандӯстӣ, эҳсоси гарми миллатдӯстӣ, эҳсоси пойдор мондани худшиносию худогоҳии миллӣ дар онҷо зоҳир мешавад, мо инро мегӯяд дидем, мо худ чикор кардем? Мо худ розикӣ додем. Аммо пешвои мазаи миллат аз ин бархурдор набуд. Мо барои миллат шуда, барои пойдор мондани миллат шуда, худро чикор кард? Ҷонашро хатар мо. Ба он тайёра гуфт ки мо ҳар хел набошад, мо ба ин нуқта чикор мекунем, фуруд меоем ва ҳар гуна роҳе ки набошад, ҳатто мо лозим шавад қурбон мешавем, аммо барои миллат барҷо мондани миллати тоҷик сулҳу амонро бояд биёрем. дар як боварию дар як матонати пешвои мазаи миллат воқеан ман қоил ҳастам, чунки мегӯяд ки ман ҳеҷ гоҳ аз сафарам нагаштам. ҳеҷ гоҳ ин бовариро бинед, матонатро бинед. дар ягон новобастаи фазои табиӣ, новобаста аз фазои ҷамъиятӣ, новобаста аз фазои сиёсӣ, ки дар ягон ҳолат, ки ҳатто ба ҷойҳое буд ки ҳатто расонаҳо ҳам гуфтанд ки хатар дорад, аммо гуф ки мегӯяд ман ҳеҷ гоҳ аз сафарам барнагаштам. ин бовариро бинед, ин матонату ҷасоратро бинед. яъне бо ин боварию ҷасорат ҳар ҷо ки қадам мондан, онҷо гул шуд. гулистон дар як чаманистони сиёсию ҷамъиятию иқтисодӣ бунёд шуд. ба як бешазо рафтан дар онҷо як шаҳр шуд, як давлат шуд. яъне ин ҳама пойдорие ки доштанд баҳри ба даст овардани ваҳдат буд. ваҳдати ягонагӣ, пойдории ҷоидонаи миллат. ман барои ин аҳсан мегӯям, сано мегӯям. ман барои ин шараф мегӯям, чунки дар он ҳолат ҳар кас ин қудратро надошт. чуне ки аз минбар мегӯяд ки бовар кунед, ман нафарони алоҳидаро ба зинаҳои мансабӣ таъин мекунам, қабул намекунам. воқеан ки ҳеҷ кас қабул намекунад. имрӯз чӣ? имрӯз тамоман шароити дигар аст. аммо ҳеҷ кас умед надошт, аммо умеди ин мард буд. миллате ки умед надошт, аммо умеди ин мард пойбарҷо буд. аз ин нуқтаи назар, яъне ки ба умед, бо як матонат, бо як ҷасорат, бо як иродаи матин, ки пойдориаш дар сулҳ, ваҳдат, тинҷӣ, амонӣ, амнияти миллат ва пойбарҷо будани миллати тоҷик ниҳон буд, ба ин қудрат, ба ин тавоноӣ, ба ин ҷасорат, ба ин амну амонӣ, хулоса ба ин фарҳанги волои инсонию миллатдӯстию давлатдорӣ миллати тоҷикро оварда расонид, ки имрӯз мо шӯҳрати ҷаҳонӣ дорем.
1: дуруст, яъне консепсияи муназзами истиқрори сулҳ, тинҷию амонӣ ва ваҳдати миллӣ дар асарҳои пешвои миллат ба таври густурда арзёбӣ мешавад ва аз гуфтаҳои шумо ҳам чунин бармеояд.
2: албатта, вақте ки ҳар нафаре, ман талқин мекунам, ҳар нафаре, ҳар фарди тоҷик, новобаста сину сол, ки имрӯз асарҳои пешвои мазаи миллат дар дилхо муассисаҳо нигошта шудагӣ аст, ҷой дорад. ҳар новобаста аз қишти ҷомеа, новобаста аз сину сол, новобаста аз мавқеи ҷойгиршави фаъолияти меҳнатӣ, касе ки вақт дорад, қобилият пайдо кунад, то ин ки ҳамин саҳифаҳои рангини таърихи худ, аз худшиносӣ, худогоҳӣ, аз асолати миллӣ, ки билохира имрӯз ба ҳувияти миллӣ моро ҳидоят мекунад, агар хоҳад аслу насли хешро донад, аз кӣ будану чӣ буданаш агар барои худ шиносоӣ кунаду ба насли ояндасози мо агар худро ҳидоят кунад, бояд саҳифаҳои таърихӣ, саҳифаҳои пурасрори асарҳои пешвои мазаи миллатро варақ гардонад. дар ҳар як боби ӯ, дар ҳар як саҳифаи ӯ як асолату, як ниҳонию як ҳувияти миллии мо онҷа нигошта шудагӣ аст. бениҳоят касе ки аз ин варақ гардон мекунад, воқеан аз консепсияи бузурги таърихи халқи тоҷик ва истиқлолхоҳии миллати тоҷик бархурдор мешавад.
1: дуруст, воқеан пешвои миллати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ буданд, яъне маорифпарвару маорифдӯстору фарҳангпарвар ҳастанд ва рушди эҳёи таърихӣ таваҷҷӯҳи бештар зиёд мекунанд. китобхонаҳои зиёде бунёд карданд. асарҳое ки чандин солҳо ба сатҳи нестӣ рафта буданд, аз сари нав он асарҳоро ба чоп расониданд, ки имрӯз дар дасти хонандаву шунавандаву бинанда ҳаст он асарҳо. ва имрӯз дар дурдастарин ноҳия, дар дурдастарин вилояту шаҳру деҳае, ки дар тоҷикистон арзи вуҷуд дорад, бунёди чӣ қадар мактабҳои замонавӣ имрӯз арзи ҳастӣ карданд. мутахассисони соҳиб таҷриба онҷо кор мекунанд ва доим таъкид мекунанд, ки хонед, мо ин ҷомеаро барои шумо ҷавонон бунёд мекунем, барои шумо месозем ва барои шумо муаррифӣ мекунем, то ки шумо нигаҳдорандаи ин таъриху ин ватану ин миллат бошед. яъне дар самти маорифу фарҳангу тамаддун низ корҳои зиёдеро низ анҷом дода истодан ҳамин гуна.
2: албатта, вақте ки мо ба сатҳи роҳбари давлат назар меафканем, ва ба ҷомеаи ба фазои геосиёсии имрӯза чи минтақа чи ҷаҳон назар меафканем ки имрӯз ҷаҳон аз қудратҳо ҳарф мезанад. جهان از بعض برخوردهای منفی، از بعض حتی برخوردهای حربی سخن میکند. اما در ذهن و در شعور و در تفکر رهبر ما دیگر است. این از علم سخن میکند. از آینده جوانان سخن میکند. از آینده دولت داری سخن میکند. از فرهنگ سخن میکند. از معنویات سخن میکند. بالاخره مردم جامعه جهان به صلح، به وحدت، به دوستی دعوت کرده ایستاده. این خیرت بزرگی پیشوای مازن ملت است که از صحیفه های اولی دولت داری نظر افکنیم، تنها در روحیه نیک به ملت تاجیک به نسل امروز و آینده هدایتش یگانه میاد. خانید. من برای شما تمام شرایطم مهیا میکنم. من برای شما تمامی فضایی که برای علم آموختن یعنی که رایج است من مهیا میکنم، واقعا مهیا کردگی است. امروز در دوردستترین جماعت، در دوردستترین دهه ها که هنوز هم این استراتژی ادامه دارد، یعنی بنیاد و از نو سازی مکتب های تیپی نو است، مکتب های زمانوی که اون بناهای هستند که این آرمان های مردم بود یا که شاه اثرهایی که به مردم هدایت کردند و تقدیم کردند، این آرمانهای سالانه مردم بود که سالها اهل زیاد در دل می پرورید که خوب می شود که اینها به دست نسل نورس باشد، نسل نورس از این اصالت و از این خودشناسی و از این ملیت و از این هویت برخوردار باشد. و دیگر این که در برابر بنیاد مکتب ها، بنیاد کتابخانه ها در دل خود جماعت پیشوی معظم ملت قدم می نهد، در اونجا حتما یک قصر فرهنگ، یک مکتب، در برابر مکتب، در برابر نقطه فرهنگی کتابخانه جای دارد. این هدایت بزرگ است که مردم از این چکار کند؟ برخوردار شود. وقتی که ملت صاحب علم می گردد، از فرهنگ و معنویات خود برخوردار می شود، اصالت خود را حفظ کرده می تواند. هدف همین بود که پیشوی معظم ملت دولت را ساختند، بنیاد کردند. امروز با مسند دولتداری، هرچند که خود میگوید که ما اکنون دولتداری ملی ما را سر میکنیم، یعنی با این مسند بزرگ آورده رسانیدند. اکنون یکی از مسئله های دیگری که برای ما یک مسئولیت بزرگ و میگذارد، نگاه داشتن پایه های استوار دولتداری است. نگاه داشتن پایه های استوار دولتداری خود هدایت میکند که این به دست جوانان است، به دست نسل آینده ساز است. ما را چی ضرورت است؟ ضرورت از آن است که ما از ما سر کرده با تا نسل آینده کتاب خوند، علم آموزد، دانش آموزد، معرفت آموزد، فرهنگ و معنویات و عرف و عادت ها و سنت هایی که در گذشته داریم که از نو باز در سیاست خیردمندانه پیشوای معظم ملت احیا شده ایستادند، این را مستحکم پاس داشته توانند. با این خاطر چیکار کردند؟ مکتب های نو بنیاد کرده ایستادند که این ادامه دارد. نقطه های بزرگ فرهنگ، قصر های فرهنگ بنیاد کرده ایستادند که این ادامه دارد. کتاب خانه ها بنیاد کرده ایستادند که این ادامه دارد. یا که از جانب از فاند شخصی خود یا که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان رایگان کتاب ها برده در اونجا رسانیده شدند، ادامه دارد. و دیگر مسئله این که در برابر نتیجه گیری از این فعالیت که در همه صحبت هایش جوانان که برآمد میکنند یک سخن دارند: پسرم، دخترم، خونید. این هدایت است. شما خونید، در آینده دولت به دست شماست. شما از دولت، ملت و این شرایط برای شماست. از این نقطه نظر یعنی راه اندازی گردیدن آزمون ها است. بینید نتیجه گیری از آن است که در این آزمون ها هرچند که اگر از جهت مادی باشد، با جهت معنویش اولاتر از جهت مادی است. چون که مردم نه تنها به یک هوسمندگردانی که در اینجا رایج است به هوسمندی هم نگرانیده شده باشند، یقین است، اما افضلتر از آن است که مردم همون خاطره های علمی خود را غنی گردانده شده. و اهل جامعه ما و نسل خود را امروز هدایت کرده ایستادند که بیشتر خوانند و بیشتر چکار کنند، در این آزمون ها اشتراک کنند، چون که موفق شوند در جاده علم آموزی موفق شوند. این بسیار یک تحریزی استراتژی بزرگ در نظام اداره کنی دولت داری ملی ما است که این خیرات، این سازندگی، این اصالت از جانب پیشوای معظم ملت زیر مفهوم سیاست خیرسالاری و فرهنگ دوستانه پیشوای معظم ملت روانه شدگی است که این مرحله به مرحله بنیادسازی ها در جاده علم، فرهنگ و ва маънавиёт аст.
1: Саломат бошед, муаллими муҳтарам. Хуб, мо бо шумо дар иртибот ба консепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои пешвои миллат, корҳои таърихиву созандагии пешвои миллат дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ суҳбат кардем. Хуб, муаллим, мо шоҳиди як тантанаи адолати таърихӣ шудем, ки пешвои муҳтарами миллатамон Эмомалӣ Раҳмон хоки мазори се нафар шахсияти бузург, ки дар рушди давлатдории тоҷикон саҳми бузург карданд, Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотемур, инҳо қаҳрамонони тоҷикистон ҳастанд, ки дар рушди давлатдорӣ, ки будани тоҷик, тоҷикият, шинос намудани тоҷику ҳудудҳои ҷуғрофии тоҷикистони азизи мо хизматҳои воқеан таърихӣ карданд. Хоки мазори инҳоро аз қабристони рақами якуми шаҳри Москав ба тоҷикистон, ба зодгоҳи бобогияшон баргардонидан, ин худ як нишонаи қаҳрамонии пешвои миллати тоҷикон ба ҳисоб меравад. Ва шахсияти дигаре, ки хоки мазорашонро дар қатори ин ду қаҳрамон ба тоҷикистон оварданд, ин дар рушди маорифи миллӣ, забони миллӣ, бедории миллӣ хизматҳои бузургу арзанда барои мардуми тоҷикистон карданд, ин Нисор Муҳаммад мебошад, ки хоки мазори онҳоро оварданду дар оромгоҳи Лучоб дар қатори бузургони миллат дафн карданд бо риояи қонуну қоидаҳои суннатдории миллати тоҷик. Ин худ як қаҳрамонист, ин худ як таърихи зинда аст ва на ҳар кас ин корро карда метавонад. Дар қатори дигар корҳои таърихиву чандин ҳазор солаи бузургашон пешвои миллат ин корҳоро карданд. Биёед сари ин мавзӯъ суҳбатро ба поён мерасонем ва муфассалтар.
2: واقعاً صحیفه دیگری تاریخی که 19 ماه مای در حیات تاریخ خلق تاجیک این برخورد باز با یک صحیفه رنگونی همین کنسپسیا وارد کرده می شود. واقعاً نظر افکنی یک مرحله هست، یک احساسات فرا می گیرد که هم انسانی که به این صحیفه نظر می گیرد هم عشق می ریزد هم خورسندی می کند. یعنی دو پدیده هست. پدیده همین است که من شخصا و دیگر تاجیکان، امروز تمام تاجیکان روی دنیا از این شاهکاری، از این فرهنگ سالاری، از این اصالت پاسداری پیشوی معظم ملت بسیار هم خرسند شدند و در خاطره خود امروز با طریق شبکه های اجتماعی یعنی فکر و نظر و اندیشه های خود رو پیشنهاد کرده ایستادند. واقعا اگر نظر افکنیم این شخصیت های بودند که در زمان خود، در زمان ولادتی راهبری خود بحری پایداری و نگاهداری اصالت ملی ملت تاجیک خدمت های سازنده و خدمت های بزرگ کردند که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه راهبری دولت پیشوای معظم ملت البته که اینها احترام و اعتراف کرده شدند که اینو به اینها عنوان قهرمانی داده شده بود. اما یک رسالت دیگر باز پیش آمد، چرا که با همون شعاری که بزرگان را بزرگان زنده می دارند، رسالتی که قهرمان تاجیکستان پیشوای معظم ملت روی کار آوردن، صحیفه تاریخ این مرحله رو یک خاطره بزرگ برای خود می داند، چون که در حفظ اصالت ملی پاس داشتن خودشناسی و خودآگاهی و صحیفه های رسالت دولتداری ملی ما این یک صحیفه رنگین است. هیچ کس در این ذهنش، هیچ کس در ترازوی عقلش برکشانیدن این حالت خیلی مرکب است، خیلی مشکل است که پیشوای معظم ملت و این مرحله غالب آمدند، در خود غالب آمدند و با یک خلاصه آمدند که یعنی مژده از خاک این بزرگ فرزندان را از نو زنده کنند، احیا کنند، با وطن بابایی‌شان بیارند و مژده خاک اصالت مآب را یعنی که آرامش بخشند، چون که ما ملت آرام نبود، چون که این قهرمان‌ها در خاکی بیگانه بودن، یعنی آرامش بخشد و به این نقطه یعنی که به جایگاه اساسی بیارد، با عرف و عادت های سنتی ملی تاجیکان به خاک سپرده شدند که من حس کردم که اینها دیروز از دنیا رحلت کردند. من حسیات من همین بود، من رو یک احساسات گران مرا فرا گرفت که من خودداری کردن نتوانستم و اشکم جاری شد، چرا که فکر کردم که این قهرمان ها، این بزرگ فرزند ها دیروز پهلوی ما بودند و امروز از پهلوی ما گذشتند. افسوس هم خورده. اما این رسالت بزرگ، خیرد بزرگ ازلی پیشوای معظم ملت بود که تاریخی تا قریب 100 ساله ما رو از نو بیدار کرد، аз нав эҳё кард, аз нав покию покдоманию ҷасорату матонату миллатдӯстии онҳоро ба мо як бори дигар нишон дод, ифшо кард, баъдан ба ҷойгоҳи худ гузошт. Ки ин барои мо як рисолати бузург аст, на танҳо барои мо тоҷикон, тоҷикони Тоҷикистон, балки тамоми тоҷикони рӯи дунё, балки тамоми форсизабононо, ки имрӯз вақти ман мегӯям ман тоҷикам, дар паҳлӯи тоҷик нишони Эмомалӣ Раҳмон мегӯяд. Ин рисолати бузург аст, ин шӯҳрати бузурги пешвои муъзами миллат аст, ин хирати бузурги пешвои муъзами миллат аст, ки дар баробари миллат гуфтанд номи ин абармард ёд мешавад. Ман фикр мекунам, ки бо ин рисолате, ки дирӯз иҷро карда шуд, ки ин ормонҳои садсолаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик буд, ки дар фикр буданд, дар андеша буданд, ки чаро инҳо ба ин нуқта, ба ин ҳодиса, ба ин як ҳодисаи номукамалу торики таърих дучор омаданд. Албатта ин аён буд, ин аз саҳифаҳои таърих аён буд, аммо боз як маротибаи дигар ифшо карда шуд, боз ин рисолат барои миллати тоҷик дар саҳифаҳои рангини давлатдории миллии мо як дурахшонии дигарро рӯи кор овард, ки мо аз ин минбар, аз ин дурнамо ва пешвои муъзами миллат аҳсан мегӯям, офарин мегӯям ва ба ин мард шараф мехонам.
1: Воқеан дуруст, худи ана ҳамин пешвои муъаззами миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе турбати хоки ин се бузурги миллатро пешвоз гирифтанд, ин худ як нишонаи қаҳрамонист, ин худ як эҳтиром ба таърихи гузаштаву имрӯз аст. Ва ин эҳтироми пешвои миллат дар рӯҳияи ҷавонон бозам як худшиносиву бедории миллиро бозам бедортар кард.
2: البته وقتی که من از جانب آینه نیلگون تماشا کردم، وقتی که تیاره به فرودگاه آمد، پیشوی معظم ملت قدم زنان در فرودگاه روانه شدند، در دست افسران، یعنی که سه افسری تاجیک خطی جای داشت که اونها پی هم قدم زنان از فرودگاه به همان راه رو وارد شدند و پیشوی معظم ملت به نزد آنها رفت و سر سجده فرود آورد. من راستی حیران شدم. اما وقتی که با خبر شدیم که این مژده از تربت خاک این سه ابر مرد را پیشوی معظم ملت آوردند، خود پیشواز رفتم. پیشواز این نفران رفتن از یک طرف یک احساسات غمگین است انسان را فرا میگیرد، از یک جانب دیگر احساسات ملی است که یک احساسات فرا میگیرد که انسان در خود یک بسردی گرمی میبخشد. یعنی به اینجا قدم ماندن، احترام گذاشتن، خود قهرمانی بود، واقعا قهرمانی بود و اونها را به جایگاه اساسی آوردند، باز سرش سجده فرود آوردند. به چی؟ به قهرمانی هایی که این مرد ها کردند، با اون جانی ساری ها و قربانی هایی که این مرد ها کردند. اینها از اون زمره مرد هایی بودند که برای پاس داشتنی ملت، هرچند که از 41 حصه سرزمین کوهن بنیاد به ما میراث ماند، اما این جسارت و متانت این مردها بود که برای ما میراث ماند و با این نظر داشت، این جسارت را که از نو پاس داشتن و نگاه داشتن، این برای ملت تاجیک، برای قهرمانی پیشوی مذهب ملت، این یک درخشانی بود، این یک احساس گرم وطنداری و ملت دوستی بود که سری تعظیم فرود آوردن و خود همراه آوردند و خاک کردند. این بسیار بسیار من چیزی که قبلا هم ابراز داشتم در من یک احساساتی پیدا شد که دیروز اینها با ما بودند و فردا از ما رفتند. این احساسات بسیار یک احساسات گرمی وطن دوستی و ملت دوستی ملت تاجیک که در سیما و در قدم استوارانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ظاهر گردید.
1: تشکر استاد.
0: واقعاً شنوندگان عزیز، ارج‌گذاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک یکی از رکن‌های مهمترین خودشناسی و خودآگاهی ملی به حساب رفته، افتخار از آن پیوندگری نسل‌های گذشته و امروز و آینده ملت به حساب می‌رود. باستاب علمی لحظه‌های حساس و تقدیرساز تاجیکان در اثرهای پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تجسم روشن دارد. ارزش تاریخی اثرهای پیشوای ملت پیش از همه از آن نقطه نظر مهم است که آن پهلوهای مختلف خودشناسی ملی، افتخار ملی، وطندوستی و احیای خاطره تاریخی تاجیکان را در آینه تاریخ انعکاس نموده است. нуқтаи дигаре ки боиси таҳсин аст инъикоси воқеии раванди сулҳи тоҷикон ва наҷоти ватану миллат аз пароккандагӣ мебошад. мазмуну муҳтавои асарҳои сарвари давлат хотирнишон аз он мекунанд ки ҳар насл ва ҳар фарди алоҳида занҷирае дар таърихи башарият аст ки тавассути мавҷудияти хеш гузаштаро бо оянда мепайвандад. асарҳои пешвои миллат танҳо ба хотири донистани гузашта набуда, балки дурнамоест ки роҳи ояндаи давлат ва пешомадҳои давлатдориро равшан намуда, барои тақвияти ватанпарастиву кишвардорӣ, ваҳдату ягонагии миллӣ, худогоҳии миллӣ ва рушди тафаккури таърихии наслҳои оянда равона гардидааст. илова бар ин, асарҳои пешвои миллат дар раванди устувор намудани рукунҳои давлатдории тоҷикон дар шароити навин муҳим мебошад. сарвари давлат бо мақсади баҳо додан ва огоҳ намудани насли наврас ба гузаштаи худ ба навиштани якзумра асарҳои таърихӣ даст заданд ки онҳо арзиши баланди таърихӣ дошта, саҳифаи навро дар илми тоҷик кушодааст. омӯзиши асарҳои пурарзиши пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мардуми кишвар, ба хусус наврасону ҷавонон, мояи ифтихор, намунаи ибрат ва дарси худшиносиву меҳанпарастӣ аст. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони консепсияи таърихи халқи тоҷик дар асарҳои пешвои миллат. саломату сарбаланд бошед.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.
2: ман омадам ки ҷилваи нози ҳунар кунам, бо келки шӯла қиссаи шаб мухтасар кунам. дуди ҳазор дидаро дида надиданист, чашми ҳазор чашмаро пур аз гӯҳар кунам. ман омадам ки ҷилваи нози ҳунар кунам. дуруд шунавандаи азиз, дӯстдорони барномаҳои фарҳангию фароғатии радиои Садои Душанбе. خب امروز و همه روز شما را به خیر و شادی بود میگویم از برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره. برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره مستقیما این لحظه پیشنهاد شما میگردد شنونده های عزیز و مطمئنم که گرد دور یک سفره خیلی با محبت یکو یک ما به یکدیگر خوشنودی تمنا میکنیم و این شام رو من برای شما از برنامه فرهنگی و فراغتی دوری سفره به خیر و شادی بود میگویم. الهی این سفره مأمور بود پر از نکت و سعادت و نور بود. بلای زمانه و آفات در از این سفره و صاحبش دور بود. با برنامه ما باشد که بخش های خیلی جالب شنیدنی البته که پیشنهادی شما میگردد. پس از شنیدنی همین ترانه جذاب از برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره.

0: фалсафа ва сиёсатшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон баҳри тадқиқ қарор доранд. Кадом олимон ҳастанд имрӯз ки ҷустуҷӯ мекунанд аз ҳаёту рӯзгори хуб Сино чизе менависанд?
1: Мо дар самти тиб ва дар самти фалсафа донишманде надорем ки дар бораи Сино чизе нагуфта бошанд ва чизе нанавишта бошанд. Ва мо соли гузашта 1050 солаги шейху раисро як симпозиуми байналмилали ҷашн гирифтем.
0: Бале, воқеан ёди ман аст.
1: در این سیمپوزیوم از خود جمهوری تمام دانشمندان و متفکران ما که در ساحه هم طب هم فلسفه هم اخلاق حتی زبان شناسی و دیگر چیزا فعالیت میکنند در باره سینا یک چیزهای ماندگار نوشتند. اما در سرگاه اینها در مسئله فلسفه بازم اگر عینی حال اگر از علمای زنده و باقی گویم و استاد اینا شایف و باواد اینا از اینا یادشان گرامی بود علاقه می دانند دانشمند و متفکر و مردم می دانند که اونا در این سمت ها کار کردند رساله ها نوشتند رساله های دکتری و رساله های نامزدی در ساحه فلسفه و مخصوصا استاد مثال نظریف رمضان و از همه مثال با فعالتر در هم سمت ترجمه و هم سمت تحقیق استاد سید رحمان سلیمانوف به خریبی کتابی الهدایه ابن سینا که در بخش فلسفه و همچون یک نصیحت به برادرش نوشته شده است ترجمه و تحقیق کردن یک رساله بسیار خوردکه کسی استاد اون رساله بسیار خوب باشد در حجم 100 صفحه اما استاد بانم حاشیه و شعر نویسی که کردن یک کتابی در حدود زیاده است 400 صفحه نوشتن و تحلیل کردن و روی کار آوردن خب чи муаммоест шояд мушкилиҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ бошад ки осори тарҷумашуда кам нашр мешаванд аммо ман фикр мекунам ки онҳое ки ҷустуҷӯ мекунанд онҳое ки дар таҳлилу баррасии осори ибни синоянд ҳатман хоҳанд ёфт
0: бале ва ман гумон мекунам шунавандаҳои арҷуманд ки агар мо соатҳо мавриди Сино ҳарф занем боз инам кам аст ва мо дар идома шумо ҳамсафар бошед алон ки барномаи иттилоотии хабарро пешниҳоди шумо мегардонад коргардонамон ва агар шумо мавриди Сино ин нобиғаи бузург суоле доред ҳатман ки занг занед барномаи мо мустақим аст ва пасо мавзӯро идома медиҳем